Ja, det var Bo Kasper det. Lykke til. Sånn det, vet du. Ja. Lykke til, ja. Sånn det med deg. Har du lykke til? Har du lykke fra, foran, bak? Lykke. Hva betyr lykke? Ulykke. Det kanskje det som preger oss mest. Lykke. Ja, det ikke hver dag man får lykke. Det så dumt ord. Lykke. Har du prøvd å suge litt på det? Tenk litt på det. Lykke. Hva sier det for noe? Sier ikke mye? Nei, det gjør ikke det, altså. Har du, eller har du ikke? Skal du ha, eller har du fått? Ja, nei, det også en utfordring. Lykke. Bee Gees, you win again. Det kan være lykke, det.

Ja, ja, ja, det noen som vinner igjen. Tipper og spiller lotto og vinner. Men det må om det. Ja, skal jeg høre på Anna-Lena Lefgren. Lykkelig av gatan. Ja, der kom det lykke. Lykkelig av gatan. Hva slags gata det? Lykkelig av gatan. Alle kan ikke bo i gata. Det går jo ikke an. Det må jo ha et nummer. Nummer i gata. Ja, det ikke alle som får et nummer i gata, men skal du bo der, så må du ha et nummer. Nummer 7, da. Ja, hvis du bor i nummer 7, så det heldig. Alle kan ikke bo i nummer 7 heller, forresten. Det må være flere nummer i den gata for å være lykkelig. Ja, bor du under og over bortafor nummer 7, da bor du lykkelig av gataen. Og alltid et nummer å bo i lykkelig av gataen. Ja, det sant det, altså. Har du ikke et nummer, så har du ikke noe å gjøre i lykkelig av gataen heller, altså. For der må alle ha et nummer. Har du ikke, så må du få. Ja, lykkelig av gataen. Det var mye sur Anna-Lena Lefgren. Men bor du i lykkelig av gataen, så har du alltid sett nummer å gå til.

Ja. Red, red wine, stay close to me. Jeg synes ikke rødvin så godt, ja, men jeg ikke den rødvindrekkeren da. Jeg synes hvitvin bedre. Jeg liker litt søt, jeg vet du. Jeg litt sånn søt gutt. Ja, må ha noe som søtt. Ja, det enten det det ene eller andre. Greit nok, så det Elisabeth da, som ønsket seg en låt her sånn. Hun har også vippet seg inn litt støtte til Radio Rix. Hun vil høre på Chris Kristoffersen, Help Me Make It Through The Night. Og hun skal hilse til Anders. Ja, Anders, du får ta fra dupen, Anders Dupp. Og så får du snakke litt med Elisabeth. Chris Kristoffersen, Help Me Make It Through The Night på Radio Rix.

0: Ja, jeg har fått et ønske om Lillebjørn Nilsens snilleste gutt på sovesal 1. Det mange nå som skal på sommerleire rundt omkring, enten det på landet eller ved vannet. Jeg husker jeg for mange år siden så lagde jeg en reportasje fra Hudøy for Reiseradioen i NRK. Det var spennende det, altså. Hudøy, aldri vært der. Jeg var der en gang og lagde en reportasje om veldig mange hyggelige barn. Det tydelig at sånne sommerleire, det viktig, og det må holdes i hevd. At kommunene har råd til å ha sånn sommerleir for barn som kanskje ikke har så mange muligheter for å komme på ferie. Det var veldig mange aktiviteter og fine ledere og klart et fint sted for barn om sommeren. De var der vel i 3 uker eller noe sånt, husker jeg riktig? Jeg kan ikke huske alt jeg heller, men i hvert fall så var det veldig mye bra aktiviteter når jeg var der på Hudøy og lagde denne reportasjen. Men sånn er det. Ting kommer, ting går. Vi hører på Lillebjørn Nilsen, vi. Og snilleste gutt på sovesalen. Jeg måtte være på en sånn ja, leir han var på og skulle til og fortelle litt hvordan han hadde det.
1: Husker du den gangen

Det var Arve Opsahl, det. Det ikke noe å være sinna for lenger. Sånn det, vet du. Ja. Ok, han var litt forbannet, skjønte jeg. Scorpions Always Somewhere på Radio Riks. Hører du på? 8. juni har det blitt dogget.

Ja, så må vi vel ha ord for dagen også. Det Henrik Tikkanen som har sagt så: når en mann ikke kan tilfredsstille en kvinne, så prøver han på ti. Det kanskje lettere. Kanskje en her blir fornøyd. Aldri godt å ikke vite, men vi har mye rart for oss. Ja, må si det sånn. Dagens tørre vits: mener du at du var heldig som falt ned fra en 10 meter høy stige? Ja, jeg falt ned fra det første trinnet. Akkurat, hvordan er det med deg? Har du falt ned noen gang? Det hender at man går på trinnet, vet du. Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door.

Ja, det var Bo Kasper det. Lykke til. Sånn det, vet du. Ja. Lykke til, ja. Sånn det med deg. Har du lykke til? Har du lykke fra, foran, bak? Lykke. Hva betyr lykke? Ulykke. Det kanskje det som preger oss mest. Lykke. Ja, det ikke hver dag man får lykke. Det så dumt ord. Lykke. Har du prøvd å suge litt på det? Tenk litt på det. Lykke. Hva sier det for noe? Sier ikke mye? Nei, det gjør ikke det altså. Har du eller har du ikke? Skal du ha eller har du fått? Ja, nei, det også en utfordring. Lykke. Bee Gees, you win again. Det kan være lykke det.

Ja, ja, ja, det noen som vinner igjen. Tipper og spiller lotto og vinner. Men dem om det. Ja, skal jeg høre på Anna-Lena Lefgren, Lykkelig av gatan. Ja, der kom det lykke. Lykkelig av gatan. Hva slags gata det? Lykkelig av gatan. Alle kan ikke bo i gata. Det går jo ikke an. Det må jo ha et nummer. Nummer i gata. Ja, det ikke alle som får et nummer i gata, men skal du bo der, så må du ha et nummer. Nummer 7, da. Ja, hvis du bor i nummer 7, så det heldig. Alle kan ikke bo i nummer 7 heller, forresten. Det må være flere nummer i den gata for å være lykkelig. Ja, bor du under og over bortafor nummer 7, da bor du lykkelig av gatan. Og alltid et nummer å bo i lykkelig av gatan. Ja, det sant det, altså. Har du ikke et nummer, så har du ikke noe å gjøre i lykkelig av gatan heller, altså. For der må alle ha et nummer. Har du ikke, så må du få. Ja, lykkelig av gatan. Ja, mye sur Anna-Lena Lefgren. Men bor du lykkelig av gatan, så har du alltid et nummer å gå til.

Ja, ja, ja. Red, red wine, stay close to me. Jeg vet ikke, jeg synes ikke rødvin så godt, ja, men jeg ikke den rødvindrekkeren da. Jeg synes hvitvin bedre. Jeg liker litt søt, jeg vet du. Jeg litt sånn søt gutt. Ja, må ha noe som søtt. Ja, det enten det det ene eller det andre. Greit nok, så det Elisabeth da, som ønsket seg en låt her sånn. Hun har også vippet seg inn litt støtte til Radio Riks. Hun vil høre på Chris Kristoffersen, Help Me Make It Through The Night. Og hun skal hilse til Anders. Ja, ja, Anders, du får ta fram dupen, Anders Dupp. Og så får du snakke litt med Elisabeth. Chris Kristoffersen, Help Me Make It Through The Night på Radio Riks.

Jeg har fått et ønske om Lillebjørn Nilsens snilleste gutt på sovesal 1. Det mange nå som skal på sommerleirer rundt omkring, enten det på landet eller ved vannet. Jeg husker jeg for mange år siden så lagde jeg en reportasje fra Hudøy for Reiseradioen i NRK. Det var spennende det, altså. Hudøy, aldri vært der. Jeg var der en gang og lagde en reportasje om veldig mange hyggelige barn. Det tydelig at sånne sommerleire, det viktig, og det må holdes i hevd. At kommunene har råd til å ha sånn sommerleir for barn som kanskje ikke har så mange muligheter for å komme på ferie. Det var veldig mange aktiviteter og fine ledere, og klart et fint sted for barn om sommeren. De var der vel i 3 uker eller noe sånt, husker jeg riktig? Jeg kan ikke huske alt jeg heller, men i hvert fall så var det veldig mye bra aktiviteter når jeg var der på Hudøy og lagde denne reportasjen. Men sånn er det. Ting kommer, ting går. Vi hører på Lillebjørn Nilsen, vi. Og snilleste gutt på sovesalen. Jeg måtte være på en sånn leir han var på og skulle til, og fortelle litt hvordan han hadde det. Jeg har hørt den før.

Ja, så må vi vel ha ord for dagen også. Det Henrik Tikkanen som har sagt så: når en mann ikke kan tilfredsstille en kvinne, så prøver han på 10. Det kanskje lettere. Kanskje en av dem blir fornøyd. Aldri godt å ikke vite, men vi har mye rart for oss. Ja, må si det sånn. Dagens tørre vits: mener du at du var heldig som falt ned fra en 10 meter høy stige? Ja, jeg falt ned fra det første trinnet. Akkurat, hvordan er det med deg? Har du falt ned noen gang? Det hender at man går på trinnet, vet du. Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door.

Ja, han skal ta med et par bursdagshilsener der da. Forsvant dem også ut. Nei, da kommer det tilbake. Det Knut Ludal. Han en veldig viktig person innenfor norsk skøytesport. Så det Stig Kristensen, tidligere LO Media, han journalist. Og så Bjørn Steinar Meier, han var redaktør i Indre Østfold. Ja, og så Erling Seglestad, som en barnevernsfyr, som også har bursdag i dag. Og gratulerer selvfølgelig alle sammen, gjør vi vel, på en gang. Ja, det sånn det her på Radio Rix, så tar vi med alt og alle. Cliff Richard, we don't talk anymore.